0: SI, Radio SI, your home of music.
1: Се познасте он обчутк, ко вие сте да ма сте најбојши жено, ма е теха не можесте повијат, зар теха ка не придесте до беседе.

Радмила е една красна женска. Но тоа не правим само за тоа која е моја. Беште прашат кирха коли мошка како се мече за њо, ама бо повидал исто.